0: la cava, așa la compri. Mare, să o compri, vă zic. Nici sentiment.
1: Que yo te quiero. Un amor el viento.
0: Somos los viejos como en Shishita.